Torben Lindær her. Frem med danseskoene. Og frem med telefonen og stem på den sang, du albisk kan.

0: Jamen, det var jo så albatros med min lille engel.
1: Ja. Så skal vi have nummeret Bonnie Tyler. Here she comes.

Det var Ebbe Frank med Baggårdskalle, og vi er klar til at spille for dig, Gurli, og det er Lasse Stefans med My Kind of Music. Den kommer her, værsgo.